ko te koko ngā whare, ka kitea. Ko te koko ngā ngākau, te kitea. Nō reira, e te tau o taku atea.

pāki nā te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatiketike, ko te kawa i ahua mai no tikitiki o te rangi. I te pū ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te apinuku, te apirangi, no te orooro, o i o matua. I puea e ia te taketake i ue ue nuku i ue ue rangi. Tēnei koho hou ki rungi te tupua, ki rungi te tapito, ki rungi te kahui o ngā atua. Kia puta rā i nei tauira ki te pai au ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te Māori, haumie, huie, tāiki e.